musi ooya. Tita nika oa musi ooya. Oa musi asunga mutsuita. Tiu tiu tiu tiu tiu tiu.